0: Tu so žaden dnev ne treba pozobić, pretož štartuje moj tešdenca zaso veselaj do nového ranja s Matejom. Matejom, ty by ne predraz do branje.
1: Dobar ranko, a juda, hej, haj.
0: Kota teme da leža to dženca cele vesele na našim bliže.
1: Haj, to máme ne dom vúrisk, no je suchore za vás, kýž nosim jeno AK je na 70, što ma stúti skročenku na sebi, haj, do ne dom svešiče. Čorne vobrazovki povestče bez zvuka, čišina a žan vobraz runje stajke akciju skečenja kolegoja a kolegine MDR Sakska-Anhaltske tu kvilu na to, kak mu snano boze přichod MDR-skih poskytkov v Magdeburgu a druče v zjaskoch krajach hupadač, tež domu so vjenujeme. Vo ponovenju a staviznach kšižnje cokve v Radvorju nam Jakub Vočo Božišo rozpravja a kelko pfača naše cilki poprom za uživanje rumnosťu, kde so napríklad jako kôzet kawaja, abo na hinajšo vášne tiež takú vesnú zromannosť čaja, s tým prašenom som sa ja raz na púč podal.
0: To a ešte veľa viac, potekím dženca tu našim programie a ľube džiči v viesče štvortkia a tu i štoli čistik vám do kuchne dženca. Filo milos k snedaní.